0: clave es entrar, esconderse y observar.
1: ¿Entrar en su apartamento?
0: Sí.
1: ¿Estás loco?
2: La película transcurría dentro de una atmósfera turbia y enfermiza que dejaba hundido al espectador en su butaca con una mezcla de sorpresa y horror.
3: ¡Viene, papaito!
4: ¡Papaito, entra en casa! ¡Papaito, entra en casa! ¡Papaito, entra en casa! ¡Papaito, entra en casa!
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha